בו פעם גלו כל הסודות והשקרים במחברת קטנה ציירת העולם מרוח בקרם נאורים

te mufta. Olekan, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח.

אדים הוא על הבצדק, הוא לא חלק מהכוכבים. הוא לא מרים לי לחלל, שלא ייגע במערכת. אל תדליק אותי עכשיו, זה מחבל לי את הערב. נראה לי מי שעל המוזיקה, משחק בסוני. יקבל כיסא לראש, חצרוני. המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני.

נשמע יותר. נראה לי מי שעל המוזיקה משחק בסוני, יקבל כיסא לראש חצרוני. המצב של השירים פה קטטוני, תעשה לי אווירה של טרפטוני. אתה רואה את זאתי פה עם המרטיני? מתה שתשים לה איזה משהו לטיני. קבל את זאתי, איך הראש שפלה?